0: og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fyllebikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei dag, sa fatteren. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, halvdrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart kom bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Og pekte i kratt og fatteren skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lur du. Med mauser og hagle og smitt og vesen sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brente den da. Og lauv utrøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive med to feil for gasser og drål. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemtland i Herredalen.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved

0: behov. 97 51 63 31. Hundspetrør, butikk og rødligere 1. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: dag skal hans majestæt kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det er ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Oslo. Zelenskyj er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stengen klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen er meldt skadet. De er samtidig klare på at det er fare for spredning. Hvor omfattende brannen er ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun er i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo Lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo Domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i Domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Conway Twitty, I'd love to lay you down. Morgan Liland ønsker deg en god onsdag morgen, 7:05, skriver vi nå. Håper du har en god start på dagen og klar for denne onsdagen. Det blir litt spesielt I dag med kongens gravferd. Det blir mye musikk utover de neste to timene med litt forstikk innimellom. Vi skal få tomgang, og der du går nå, før Eagles klare etterpå det.

Peaceful Easy Feeling og The Eagles. Det ser ut til å bli en ganske så fin onsdag I dag. Sol meldt og temperaturer på rundt 16-17 grader utover dagen. Det vil være ganske fint I morgen. Temperaturen går ned litt igjen, 15-16 grader I morgen. Og sol og delvis skydekke utover ettermiddagen I morgen. Det gjør det, og det ser ut til å bli en fin dag. Og temperaturen I dag ligger på rundt 17-18 grader. Varmest Bjørmo og Mandal med 18 grader I dag. Tor Andersen ligger klar her. Ingen så nydelig som du.

0: Maris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømme.

0: Politiet har I dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmest ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne, der er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Da blir sang og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møter nå på fredag 11. september klokken 19, der det bønn ifra klokken 18, og lørdag 12. september klokken 19. Turid Omdal taler på begge møtene. Alle hjertelig velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på fredag og lørdag. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers er det søndagsbuffet også ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 13. september klokken 17 er det møte. Da er det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Og bedehus melder om følgende. Der er møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Å bedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Å bedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå er de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du i Gustava Kjellands vei 7, det altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder denne gang det advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokken 19.
Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra Lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det er blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere Lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå i dag. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst. Og det på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne, der er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang, og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møter nå på fredag 11. september klokken 19, der det bønn fra klokken 18, og lørdag 12. september klokken 19. Turid Omdal taler på begge møtene. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på fredag og lørdag. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers er det søndagsbuffet også ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Og bedehus melder om følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av Bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og Bedehus finner du i Gustava Kjellands vei 7, det altså i gata like bak Klyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder denne gang det advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokken 19. Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret, og vi skal høre Siri Syrstad berette dagens ord. Aller først så får vi litt musikk.

God formiddag. Når vi følger med i nyhetsbildet, så kan vi bli ganske mismodige. Det skjer så mye vondt i verden. Vi hører om krig og alle de lidelsene som følger med det. Og vi hører om mennesker som lever med undertrykkelse. Vi vet også at mange blir forfulgt for sin overbevisning og lever i konstant frykt. Det er lett å se at det er en verden som ikke følger Guds gode vilje og plan. Dessverre så kan jeg også kjenne i mitt eget liv at det ikke alltid er slik at jeg følger Guds gode plan og vilje i mitt liv. Selv om jeg så gjerne ønsker det. Derfor er jeg så glad for at jeg kjenner Jesus. Han som i sin store kjærlighet tok med seg min og all verdens synd på korset. Jeg kjenner en å gå til med det som ikke holder mål. En som kan tilgi. Det er lite som er så frigjørende som å oppleve å bli tilgitt. Men det kan jammen være ganske vanskelig å be noen om tilgivelse. Det krever at jeg er villig til å se at det jeg har gjort er galt. Det forutsetter en selvinnsikt som ikke alltid er på plass. Men når noe har blitt galt i forholdet til noen, er det en enorm lettelse å få satt ord på det og gjort opp. Da kan begge parter gå videre med lettere skritt. Jesus lærte oss jo å be slik. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Det er tydelig at det å få tilgivelse og tilgi andre henger tett sammen. Og når Peter i Matteus 18 spør om hvor mange ganger han skal tilgi sin bror, og selv synes at 7 ganger høres ganske raust ut, så får han høre fra Jesus at han kan gange det med 70. Vi skjønner derfor at tilgivelsen er svært sentral for den som vil være en Jesu etterfølger. Mange har blitt utsatt for mye vondt og blitt påført dype sår av noe andre mennesker har gjort mot dem. Betyr dette at de skal måtte tilgi de som har påført dem så mye vondt? Jeg tror ikke at det er et krav. Og det er viktig å ikke bli værende i ødeleggende relasjoner til noen som gjør en vondt. Noen ganger er det helt nødvendig å bryte en relasjon til noen som utnytter, trykker ned og påfører en smerte, fysisk eller psykisk. Men mange opplever at de lever med en bitterhet for det de har blitt påført, som kan tappe dem for både frimodighet og glede. Da kan det noen ganger være slik at det å kunne tilgi den som har gjort deg noe vondt, kan være frigjørende. Det trenger ikke å innebære at en skal ha videre kontakt med den som har gjort en vondt. Men det å kunne tilgi kan bli en måte å legge det bak seg på, for å kunne gå videre med forventning til det som skal komme. Jeg har møtt noen som har opplevd veldig mye vondt, men som ved Guds hjelp har klart å tilgi og legge det bak seg. Det er sterkt å høre om. I Lukas kapittel 7 står det en nydelig fortelling. Det står om Jesus som er invitert til å spise hos en av fariseerne. Mens han ligger til bords der, kom en kvinne som var kjent for å leve et syndig liv. Hun salver føttene til Jesus, fukter dem med tårer og tørker dem med håret sitt. Det vekker naturlig nok stor oppmerksomhet i selskapet. Fariseeren lurer på hvordan han kan tillate dette. Da får Jesus en anledning til å fortelle dem om kjernen i evangeliet. Hvordan tilgivelse og kjærlighet henger sammen. Jesus sier om kvinna. Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Å få møte Jesu godhet og tilgivelse har en enormt frigjørende kraft. Det fikk denne kvinna oppleve.
Den samme frigjørende kraften ønsker Jesus å møte oss med når vi kommer til han med det vi trenger å be om tilgivelse for. En frigjørende kraft som gir glede og frimodighet til liv og tjeneste. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at «Ja, men det jo dette som misjonsbefalingen». Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her jo selve kjernen. Og det dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det I form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser I Johannes 20, 21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres svært omfattende. Gå ut I hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Dette står gjengitt I Markus

0: 19:15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet, som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet jeg er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet. Og derfor er det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie. Guds familie. De troendes samfunn. Men det er rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de er ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum er at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger I en kort radioandakt. Det ene autoriteten som ligger I misjonsbefalingen. Og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne I sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den oversatt til norsk av Norea, og kan kjøpes direkte fra Norea. Herved anbefalt. «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Det autoriteten vi som kristne har I ryggen når vi går ut I verden med budskap om Jesus.» Og dette en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss I arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og I møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik I Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg med dere alle dager, inn til verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt I himmel og på jord, han med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da det vel egentlig ingenting å lure på. Da vel bare å gå I gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Serien den produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger I uka oppdatert om informasjon om det arbeidet vi driver.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Jeg født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å kjude. Mens i offeren by har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lude. Så hadde så lenge. Hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand. Jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lund. Sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge. Hils og farvel. Jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand. Her vi alle er flade i høyet. Og i bryllupens hus, og de blødde strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for min smågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel.

Dette er Radio Lyngdal, og vi kommer nå i dag, onsdag, til å gjøre endringer i forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Nå klokken 11 så utgår quizzen. Vi kommer til å koble inn NRK og sende NRK sitt programtilbud fram mot klokken 12. Og så vil vi også fra klokken 12 til klokken 15 sende Hans Majestet Kong Haralds bisettelse. Og alt det vil bli sendt fra NRK. Vi kommer til altså til å overføre NRK nå fra klokken 11 og fram til klokken 15. I ettermiddag så blir det da programmer sånn som 15.35 får vi oppslagstavla. En gjenlytt med kaffekoppen klokken 16. Happy Hour med Karian Vatne klokken 18. Klokka 19, Dette er mitt liv. Og klokka 20.05 fra arkivet. Og klokka 21, Skansat. Men altså, jenter, nå etter nyhetene så kobler vi inn NRK. Og kommer til å sende de sitt tilbud i forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Nå ifra klokken 11 til klokken 15.

Håper du har en god onsdag der du i dag. Takk for at du hører på Radio Lyngdal. Og i tidsrommet nå fra 11 til 15 så vil vi videre sende NRK sine sendinger. I samråd med Kong Haralds begravelse så skal du få høre den sendingen der fra NRK. Altså ingen quiz nå klokka 11, og frem til klokka 15 så sender vi NRK.

0: Ein farfar I livet sang av Odd Nordstoga, og denne låten her skal du høre en egen versjon av I kveld klokka 8 på NRK TV, om du vil det.
1: Det en dag for historiebøkene I Norge. Den spesiell, den annerledes, og I det klokken har slått 11, så noterer vi oss at den annerledes også her I NRK Radio.
0: Mm. Og vi skal følge deg hele dagen. Vi skal følge Kong Harald til graven. Om under en time kommer slottets porter til å åpnes for
1: prosesjon.
0: Tusen takk, vi starter. Og vi følger gravferden der de går ned over Karl Johans gate og seremonien I domkirken.
1: Ja, Gry Veiby og Hugo Fermarello, vi med deg helt til salutten fra Akershus festing, til flaggene går til topps, og til Kong Håkon den 8. Kommer ut med kongefamilien og hilser fra slottsbalkongen. Da klokken blitt 4:45. Det litt av en dag. Og det rart å tenke på at det har gått mindre enn 2 uker. Det bare 12 dager siden Kong Harald døde. Det var fredag 28. august, litt etter klokken 8:30 om morgenen. Vi fikk greie på det, og det lå sånn.
2: Hans majestet Kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
3: Fredag 28. August klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
4: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet I sorg og takknemlighet.
3: Der sommeren var preget av eufori I rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned barn I de samme landslagsdraktene som de hadde på seg I sommer.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
7: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
8: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
3: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg I kirker over hele landet. Men også I moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
9: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
10: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
11: Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
3: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han I et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
12: 1, 2, 3, 4.
3: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
13: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
3: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken, fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
14: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
3: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå øvingen over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at I dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med Kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen. Og vi skal til Rådhusplassen, og der du, Linn Vik. Hva skjer der nå?
1: Her strømmer det til med gjester som skal inn I domkirken etter hvert. Først så skal de innom en sikkerhetssjekk her på rådhuset, før de skal busses opp til domkirken etterpå. Jeg står her med tre politikere. Det Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Jeg kan begynne med deg, Sylvi Listhaug. Dette en spesiell dag her I Oslo. Det en spesiell dag I hele landet vårt. Hva betydde Kong Harald for deg?
2: Nei, han var jo en folkekonge, en morsom, inkluderende, fantastisk konge, og jeg tror hele Norge var glad I han, og det viser jo også de reaksjonene som kom til etterkant. Så det en vemodig dag, samtidig så tror jeg dette blir utrolig flott og verdig. Så mye folk som møtt opp, så store planleggelser som gjort der, jeg tror det blir en flott seremoni, men selvsagt en trist dag.
1: Og Vedum, bortsett fra, hva skal jeg si, samme type hår, hadde du noe annet til felles med Kong Harald?
3: Vi var begge to veldig glad I monarkiet, og hvordan monarkiet binder generasjon etter generasjon sammen. Og det det som så rart I dagene her, vi har jo grått, men så har vi også gledet oss over en ny konge. Og når Kong Håkon var sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra I Stortinget, så var det både en vemodig dag, men også en høytidsdag, så ære være kongen.
1: Tonje Brenna, hvordan blir denne dagen, tenker du?
4: Jeg tror det blir fint, litt trist, og så tror jeg samtidig at denne dagen sammen med en del dager vi legger bak oss har minnet oss på noe, nemlig at I Norge så vi glad I fellesskapet. Vi setter pris på å få lov til å høre til, og vi et folk som liker å søke sammen både I gode og dårlige dager, og alle blomstene på Slottsplassen, alle de samtalene, alt det samvær vi nå har hatt, det tror jeg vi tar med oss for alltid.
1: Takk skal dere ha. Her på Rådhusplassen så fortsetter folk å komme. Alle skal etter hvert opp til domkirken.
5: Og det alle skal ikke det. Det alle de som invitert, men tusenvis, ja sikkert 10.000-vis etter hvert, politiet hadde ikke noe ordentlig anslag i morges, samler seg rundt Karl Johans gate, hvor vi har vært allerede og sett her I NRK Radio. Folkplassen, du skal kommentere, ta oss gjennom alt som skal skje, både prosesjonen og seremonien. Ja, hva slags dag det?
6: Det en helt spesiell dag som vi har vært inne på flere ganger. Nå det under en time til at dørene går opp på slottet. Det da hovedporten på slottet som åpnes, og så startet prosesjonen. Og den skal jo først gå nedover Karl Johan, og så til domkirka, så det gravferdsseremoni, og så går turen bortover det som heter Kirkegata mot Akershus festning, og så det en privat seremoni der, og så vil det hele rundes av med at kongefamilien kommer ut på slottsbalkongen. Akkurat nå så går de siste soldatene ut ifra Akershus festning, og de marsjerer altså for å stille seg opp I Oslo sentrum. Det 1900 soldater som skal stå langs denne paradegaten I dag. Både for å trygge Oslo sentrum, men like så mye en symbolsk handling for å vise den siste respekt og ære til hans majestet Kong Harald den 5., som I hele sin regjeringstid var forsvarets øverste mann. Men det altså, som vi har pratet om, en stor og høytidlig dag. Nå det innledning til det som kanskje det mest høytidelige øyeblikket, nemlig at prosesjonen startet, og så etter hvert så skal vi jo til domkirka.
5: Og Gunni Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I det norske kirke, unødvendig å si, du da teolog og prest selv også. For alle som har vært I en begravelse, bisettelse, en seremoni I kirken, skiller det seg fra det vi har sett før?
7: Det vil være en seremoni, en gravferd, som jeg tror at de som har vært I gravferd Norske Kirke vil kjenne igjen. Både de som har vært og de som kommer senere vil kjenne igjen dette her. Men det en ting som veldig annerledes, og det at det skal være ett minutt stillhet I begynnelsen, klokka ett. For når vi gravlegger en konge fra hele landet, så står hele landet stille. Men ellers så jo, følger man liturgien I den norske kirke sånn som det, både med minnedel, og liksom man setter livet inn I en større sammenheng med skriftlesning og tale, og så overgir vi Guds hender, og så følger jeg da til det siste hvilested.
5: Samtidig som i minnedelen så det jo ikke vanlig at det en statsminister Nei. Som leser minneordene. Det blir ikke, blir det rom for privatsorg?
7: Altså, jeg tenker ofte det at I en gravferd så det alltid mer enn en som død. At vi har med oss alle våre som vi har mistet, for eksempel, eller som vi redd for å miste vår egen dødelighet. Så jeg tenker at gravferd en litt sånn spesiell seremoni, rett og slett, fordi at vi settes litt I kontakt med vår egen dødelighet. Og det jo en jordpåkastelse som en del av seremonien, og der legger presten jord 3 ganger på kirka og sier «Av jord har du kommet, til jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå». Og da blir vi jo minnet på vår egen dødelighet også. Og det ganske heftige saker.
6: Kanskje du kan si litt, Gunhild, fordi domkirka skal pyntes med grønt og fiolett. Hva det det her skal symbolisere?
7: Den granbarne som utenfor domkirka på denne her bygningen som vi har sett, jo eviggrønn. Og det minner oss om det evige, blant annet. Og det vanlige kongelige gravferder. Og så det også fiolett som I alle gravferder, fordi det det som kalles sorgens farge, som på en måte ettertanke sin farge. Så alltid I kirka, så når det fiolett, så det gjerne litt ettertanke. Og det det jo en sånn dag som dette også, og sorg.
6: Ja, og fiolett kommer jo av rødt og blått da.
7: Ja.
6: Kjærlighet og himmelblått.
7: Kjærligheten og det himmelblå, og det også ikonkunsten, har så blått som himmelens farge, og rødt som jordens farge, og det lange tradisjoner for de fargene vi har.
6: Og så det jo sånn at vi skal ta dere med og gi alt av lyd fra denne seremonien I domkirka, og prøve også å fortelle hvem som skal gå I denne prosesjonen som vil bli ganske majestetisk, det må være riktig ord på en sånn dag.
5: Og hvem, Gunhild, det som skal forrette denne seremonien?
7: Det preses I den norske kirke, biskopen som liksom den ledende biskopen av alle biskopene. Det pleier det å være I kirkelige gravferder. Det var det også I 1991 da kong Olav ble gravlagt. Men den gangen så var Oslo biskop og preses samme person, så da var det en biskop. Nå fra 2012 så dette 2 forskjellige personer, så vi har både nå preses, ledende biskop med oss, og Oslo biskop. Så vi 2 biskoper denne gangen.
5: Det må være litt av en prøve. Du har selv forberedt prekner og gravferdsseremonier. Hva tror du han tenker på når han skriver sine ord?
7: Det jo litt av en jobb å tolke et menneskeliv liksom, I en stor sammenheng, men jeg tror at han godt forberedt, og jeg tror at han ønsker å si noe om kjærligheten som sterkere enn døden.
5: Gunhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I den norske kirke. Du blir med oss senere I løpet av denne vemodige, lange dagen som vi følger her I NRK Radio PN og mange av P2 og mange av kanalene våre.
0: Og over hele landet så samler folk seg på bytorg, biblioteker, kinoer og kirker når gravferden til kong Harald skal vises, om de ikke sitter og hører på radio. Og gravferden setter også sitt preg på Kongsvinger ungdomsskole I Hedmark. Der har elevene tatt initiativ for å markere dagen, reporter Knut Øyvind Hagen.
8: Ja, her på Kongsvinger ungdomsskole så det en dag fylt av varme, vemod og vennskap. Her har man nemlig tatt flere grep for å markere den historiske dagen. Dette jo en av Norges største ungdomsskoler med cirka 600 elever. Og I dag så de nesten alle sammen kledd I mørke klær, og sitater fra Kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Først til 2 jenter som står sammen med meg, Lili Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen. Hvorfor tok dere dette initiativet til at alle elever skal gå med mørke klær I dag?
9: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi I elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå I svarte klær. Det jo en del av norsk kultur å gå I svart under sorg og under begravelser, så det ble vår måte å vise respekt til kongen og kongefamilien I dag.
8: Og Signe, hvordan det å se at så mange har fulgt oppslutningen og har på seg mørke klær I dag?
10: Det veldig fint. Det setter vi I elevrådet veldig stor pris på. Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp I mørke klær, men det var veldig fint.
8: Ja, hva gjør dette med samholdet på skolene, Lille Johanne?
9: Nej, alltså det betyder ju väldigt mycket och att så pass många blev med och jag för att det säger väldigt mycket om oss som skola och jag känner mig skickligt stolt när jag ser runt i skolgården idag.
8: Markus Sagvåg Ørbakken, du är en av de som tog initiativet till disse citatene. Varför ville dere hänga dem upp runt om på skolan idag?
11: Vi ville hänga upp citatene från Kong Harald för att visa folk lite vad han har sagt upp igenom och att det kan være en fin ting da, at folk går rundt og kanskje leter litt etter sitatene og leser litt om det.
8: Hva vil gjøre aller mest inntrykk på deg i dag, Lili?
9: Nei, altså, jeg kan jo ikke se for meg et liv uten kongen. Han har jo vært konge hele livet mitt. Så jeg kommer til å kjenne skikkelig godt når jeg ser på begravelsen etterpå, at det kommer til å bli ganske tungt. Han er jo Norges beste far, og han har hatt en ganske stor rolle i livet mitt, så det kommer til å, kjenne på mye.
8: Det blir et godt sted å samles, å dele og være, og hvor de viser Kong Harald den siste ære.
5: Og vi flytter oss fra Kongsvinger til Oslo sentrum. Eva Marie Bulai, du står på stedet, du ser rundt deg. Hvor er du nå?
12: Jeg står og ser oppover mot slottet. Jeg står akkurat i krysset som vanligvis veldig travelt og fullt av biler. Nå det klart, gjort klart for at båret skal komme ned her med prosisjon, og det jeg ser nu soldater som får retta på uniformen sin. De står her, de bevepna, står og holder på et våpen som de skal holde på i noen timer nå. Det nypussa sko til uniformen, og det marinefolk, det soldater her i grønne uniformer akkurat hvor jeg står, og det luftforsvaret, det sjøforsvaret, det alle her, og nu blir de her soldaterne plassert utover langs ruta sånn som de skal stå, med noen, ja, en og en halv meters mellomrom, cirka.
5: Ja, for der skal jo de danne spalier. Vi var med, Marie, på appellen de fikk på festningen før de marsjerte ut, og oppfordringen om bevege hender og tær og sånn, så de ikke skulle miste varmen. Men ser du andre som har kommet for å få det med seg, for å være der på denne dagen?
12: Det ser jeg. Jeg må bare si en liten detalj her nå. Nå det overordnet som går rundt, og så holder de opp geværet litt, sånn at de som skal stå og holde på det her våpenet lenge, kan få lov å røre på fingrene, akkurat som du sa. Rundt ruta her nå, så begynner det å fylle seg opp. Det noen som har vært lure og gått opp på en liten knaus, så de ser veldig godt. Og så det andre som har kommet veldig tidlig, så de får stå helt langs ruta, altså stå inn til sperregjæret. Så det begynner å ligne på 17. mai antallet folk som her. Det som forskjellen fra 17. mai at flaggene nå på halvstang. Og det en rolig stemning her. Folk spent, men de jo også preget av at det en alvorlig dag i dag.
5: Men hvordan været da? Det var jo snakk om at det skulle regne, men det ble ikke sånn.
12: Det ble ikke regn, men akkurat nå det overskyet. Det har vært en del sol tidligere. Men det egentlig ganske behagelig vær å stå ute i. Du blir ikke for varm når sola bare titter frem sånn innimellom. Og så litt her i sted så kom jeg jo i prat med en familie med en liten baby på 7 måneder. Og de har tenkt å være her hele dagen. Fylt opp vogna med bleier, fylt opp med litt smoothie og vann. Og de har tenkt å stå her og få med seg hele prosesjonen til tross for en liten baby i vogna.
5: Du verden, Eva Marie Bulai, du følger med videre, skal tidlig krøkes. Han eller hun kan bli en av dem vi intervjuer om mange år, som har opplevd alle kongene, ja.
0: Ja, det kan hende at det skjer, ja. Nå om litt så det klart for oss å prosesjon. Men før det så skal du få høre jazzmusikeren Mathias Eik med band med låta Hjem.

0: Mathias Eik der med Hjem. De siste dagene så har det kommet kongelige gjester, både via lands til vanns og fra lufta. Og kollega Marte K. Sandsen, du står nå utenfor Domkirken i Oslo, der alle sammen skal samles til gravferd klokka ett. Og hvordan stemningen i Oslo sentrum nå?
1: Under en blågrå himmel så begynner gjestene med busser å komme til domkirka. En av de slapp akkurat av sine gjester nå. Her det menn i mørk dress som begynner å gå inn inngangen på domkirka her. Også sett en i kofte. Det kvinner i sorte kjoler som går sakte inn og gjør seg klare til denne gravferden. Skal begynne klokka ett, og kulturkommentator Inge Merete Obbelstad, vi har jo tidligere i dag vært innom at de viktigste gjestene, kanskje kongelige, de fra Sverige og Danmark. Og så vet vi at prinsesse Anne og prins William kommer fra Storbritannia. Hvorfor kommer ikke kong Charles?
2: Det rett og slett ikke tradisjon for at den britiske monarken kommer personlig i slike tilstelninger som dette. Der det vanlig å sende en representant for familien. Men jeg vil jo si at det et tegn på denne gravferdens viktighet, at det tronarvingen, prins William, prinsen av Wales, som kommer. Kong Charles har for øvrig vært i gravferd i Oslo før og gått nøyaktig den samme ruten som hans sønn skal gå i dag. Det var han som var dronning Elisabeths representant under kong Olavs begravelse i 1991.
1: I går så landet den spanske kongefamilien på norsk jord, og skal vi innom dronning Sofia, som har et litt spesielt bånd til kong Harald.
2: Vel, de deler i hvert fall noen ganske opprømte spekulasjoner tilbake på slutten av 50-tallet og så vidt begynnelsen av 60-tallet. Dronning Sofia jo opprinnelig gresk prinsesse. Hun det eldste av de tre barna til kong Paul og dronning Frederica av Hellas. I 1959 var denne familien på sitt første besøk i Oslo, og da rant altså norske aviser over seg av spekulasjoner om det kunne bli noe mellom daværende kronprins Harald og prinsesse Sofia. Ingen av dem var etter noe å dømme interessert i hverandre, og hun skulle nevne det i sin selvbiografi at hun syntes dette var litt pussy, siden de faktisk aldri hadde møtt hverandre før dette besøket i 1959.
1: Hun altså en av dem som kommer til å sitte inne i domkirken, som vakkert pyntet med en lilla baldakin og det eviggrønne granbar utenpå, mens disse to flaggstengene da står med flagget på halvstang.
3: Og sist, hørte vi, så var jo Charles her, den gang ikke kong Charles, men prins Charles også, og så var det mange andre kongelige. Det var i 1991 for å følge kong Olav til graven.
4: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
3: Og nå, 35 år senere, skal kong Harald følges til graven. Erna-Lise Langsvold, reporter med stor sans og god rede på kongehusene. Du har fulgt med på den kongelige gjestelisten, og fortell oss nå, hvem det som kommer fra kongefamilier som ikke lenger har et land å styre?
5: Ja, det blant annet den greske kongefamilien på plass. De har ikke vært regjerende i Hellas siden 1973, så derfor kommer jo også den greske presidenten på vegne av landet Hellas, men tidligere dronning Anne-Marie her, for eksempel, og to av hennes barn, prins Nikolaos og prinsesse Alexia. Og så det også kongelige fra Serbia og Jugoslavia, kronprins Alexander og kronprinsesse Katarina. De en kongefamilie som flykta fra det landet under 2. verdenskrig, og aldri kom tilbake igjen på tronen etter det. Og så også Rosario Nadal her. Hun var tidligere inngifta i det tidligere kongehuset i Bulgaria. Og så hun visst nok også da

0: Er dette vennskapet noe som fortsetter I den neste generasjonen?
1: Ja, I hvert fall mellom de regjerende kongehusene det. Ingrid Alexandra nær venninne med mange av de kronprinsene og kronprinsessene ellers I Europa.
0: Einar-Lise Langsvold.
2: Det mange som har sett fram til å få være med på dagens gravferd, og en av dem Marte Kristine Paulsen. Hun har tidligere fortalt her I NRK hvordan kongens ord, da hun var tenåring, redda livet hennes. Hun vokste opp I et hjem med vold, men kong Harald trøstet henne med at det som skjedde der ikke var hennes skyld. Og I dag så hun invitert til gravferden, og det fint å få vise kongen den siste ære, sier hun.
3: Rørt, beveget, det veldig følelsesladd. Så det blir litt spesielt, en stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
4: Sist vi snakket sammen så fortalte du at du var litt lei deg for at du ikke hadde fått takket han for hvor mye det han sa til deg betydde for han. Blir dette en slags takk?
3: Ja, det gjør jo det. Absolutt.
4: Hvordan fikk du vite at du var invitert?
3: Jeg lå egentlig helt nyoperert på sofaen og scrollet på Facebook, og der dukket det opp fra VG eller Dagblad at hvis man hadde fått en invitasjon, så ville det dukke opp på mail. Og så tenkte jeg, det skjer ikke meg. Og så sjekket jeg mailen min, og der var det invitasjonen da. Så først trodde jeg det var scam. Jeg tror det var noe som hadde lurt meg. Så jeg måtte få samboeren min til å kikke, og jeg måtte ringe mamma. Så gikk det opp for meg da, at dette stemte, og at jeg fikk lov til å delta I kongens gravferd da.
4: Hva tror du 13 år gamle Marte hadde tenkt om det?
3: Oi. Jeg vet ikke om 13 år gamle Marte hadde tenkt sånn, for han var umistelig. Men lille Marte I dag hadde jo følt det som en stor ære. Og det gjør jeg jo nå.
4: Hva tror du du kommer til å tenke på når du sitter inne I domkirken der?
3: Vanskelig. Jeg klarer liksom ikke å forestille meg noe av dette her. Det jeg lurer mest på hvem jeg skal sitte ved siden av, og hvordan jeg kommer til å reagere. Ja.
4: Det noen du håper du skal sitte ved siden av?
3: Ikke lage av noen tanker om det, eller hvis det en god hånd man kan holde I hvis det blir for tøft, så håper jeg at det mulig.
4: Mange 100.000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den I forrige uke. Hvis det nå et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde I et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
3: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet I, og fortell. Ja.
2: Og det sa altså Marte Kristine Paulsen, som invitert I kongens gravferd I samtalene med Lindvik. Og du hører på NRK Radio, og vi skal følge deg gjennom hele gravferden.

0: Ingebjørg Bratland som tolker Bob Dylan dit hen at han snakker om sitt forhold til Gud. Ingebjørg Bratland som også har opptrådt i mange kongelige anledninger. I dag det gravferd for kong Harald. Og for de som ikke invitert til seremonien Oslo Domkirke, så kan du høre den her i radioen, se den på fjernsyn, eller samle deg. Et sted som veldig mange oppsøker ellers også, det nye store biblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika. Mange unge spesielt kommer dit, og reporter Rushdie Syed, det sånn i dag også?
1: Folk har oppsøkt seg til Deichman Bjørvika. Det litt tomt akkurat i den salen som skal vise sendingen om litt. Men folk har kommet hit, Meretli. Du biblioteker Deichman over hele Oslo. Hva forventer dere ut av dagen i dag?
2: Du, vi vet jo at det kommer veldig mye mennesker til sentrum. Mennesker i byen siden man fikk vite at kong Harald var alvorlig syk, og etter han gikk bort, så har det vært stor han beveget seg i sentrum og opp til slottet, og vi forventer jo vi kommer veldig mange inn i dag, og vi på en vanlig dag så 20 000 mennesker innom Oslo-bibliotekene, og for oss det da fint å kunne legge til rette for at man skal kunne følge begravelsen også fra oss.
1: Ja, for vi på Deichman Bjørvika, men dere har å kunne vise gravferden andre plasser også.
2: Ja, vi har mange bibliotek, 24 bibliotek rundt i Oslo, så de bibliotekene som har mulighet for det har satt opp skjermer, så der vil man kunne se, og så jo hele sentrum fylt med skjermer, så det gode muligheter, men vi vet at og vi ser jo at folk søker sammen i den og har søkt sammen i disse ukene, og vi ønsker å sørge for at en stor åpen plass som Deichman også med å kunne tilrettelegge fra fullt dagen.
1: Så hvis du ikke har fått plass ved en av disse storskjermene i sentrum, så kan man ta turen ned til Deichmannsalen i Deichman Bjørvika.
0: Takk, Rushdie Syed. Det litt sånn hakkete linje i dag. Det mange som skal på å bruke nettverk her og der, og så kan man dra til alle de andre bibliotekene i landet, antageligvis veldig mange, som kirker og andre forsamlingssteder som kommer til å vise seremonien.
3: For 4 år siden fikk Ella Løvlid Dalane møte kong Harald da han var på offisielt besøk i Flesberg kommune. Og etter kongens død så har det møtet her fått en ekstra stor betydning.
4: Her de bildene. Her et hvor jeg gir ham blomster, og så her et av bare meg da.
5: Bilder fra et minnerikt møte har fått en helt spesiell plass over senga på jenterommet. Ella Dalane Løvli var 7 år da hun fikk oppgaven med å ta imot kong Harald, da han besøkte Flesberg for 4 år siden.
4: Det veldig stort nå at jeg har liksom møtt vår døde konge da.
5: Men det var litt tilfeldig at valget falt på akkurat Ella. En trekning på skolen skulle avgjøre det hele.
4: Jeg satt i klasserommet og fulgte med, og så kom rektor inn i klasserommet med rosa dress på. Og så sa hun at jeg skulle gi blomster til kongen, og at kongen skulle komme hit.
6: For hva var det du måtte øve på da, i forkant?
4: Jeg skulle øve på å neie, og så hva jeg skulle si, og så hvordan jeg skulle gi ham blomster.
5: Hun en av mange tusen barn over hele landet som har tatt imot kongen med blomster. Ella sto klar denne høstdagen med nyfrisert hår og lånt flesbærstakk. Men det var noe som hadde gått i glemmeboka.
4: Jeg hadde ikke øvd heller, så da måtte jeg bare øve kjapt med ordføreren hva jeg skulle si og sånn. Og så kom kongen da.
5: De siste dagene har gått til å mimre. Mamma Mona og Ella scroller på mobilen og ser på bilder fra et minnerikt møte.
4: Fordi vi kaller skolen vår for skattekiste, så sa han, det er første gangen jeg har vært inne i en skattekiste.
5: Ja. Men som resten av landet, så har også Ella kjent på følelsen av sorg etter kong Haralds bortgang.
4: Jeg synes det var veldig trist, fordi han var jo en sånn veldig god og hjertevarm og morsom konge.
5: Nå har vi fått en ny konge, og Ella ikke bekymret for fremtiden.
4: Jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb da, som konge.
6: Kanskje han kommer til Flesberg?
4: Ja, jeg håper det.
0: vår reporter I Flesberg I Buskerud var Caroline Stangnes, og nå begynner det å tette seg med mennesker I Oslo sentrum. Reporter Muneve Gildis, du står ved det kjente Grand Hotel. Du har stått der en stund. Hvordan det for dere som står og ser og står litt til?
7: Ja, vi har stått her en liten stund med flere kollegaer, og nå begynner det å bli ganske fullt her, og sola titta akkurat frem sånn 20 minutter før Kong Haralds båre skal gå gjennom Karl Johans gate. Det mye folk her nå. Det en rolig og utrolig verdig og stemning her med folk som vil få med seg det som skjer. Jeg har med meg to unge herremenn som har tatt fri fra skolen eller studiet på Ås for å være her og få med seg gravferden. Magnus, hvorfor du her I dag?
8: Jeg her fordi jeg synes det fint å kunne stille opp med sånn anledning. Vi fikk jo muligheten fra universitetet å kunne stille opp her selv. Og det veldig naturlig å kunne være her for en sånn anledning da. Og så litt kult å kunne se så mange rundt Karl Johan da, og så mye folk. Så det stas.
7: Tobias, vi snakket akkurat litt om stemningen her med dere. Hvordan vil du beskrive det?
9: Jeg vil egentlig beskrive den som ganske rolig. Til tross for at det såpass mye folk, så det ganske ja, rolig, lugn stemning, samtidig som folk prater og på en måte, ja, det en naturlig stemning. Men ganske rolig, ja.
7: Det veldig rolig her. Det stort sikkerhetsoppbud her, og det ser man blant publikum. Det flere sivilpoliti som passer på at alt skal gå bra her.
0: Munever, får dere sett noe gjennom soldatene?
7: Nei, dessverre. Det ganske tett med folk opp mot sperringene her. Okay. For de fleste av oss.
0: Ja.
7: Nei, dessverre.
0: Det handler om å være der.
3: Det handler om å være der, for nå
7: det handler om å være her.
3: Ja, nå det ikke lenge før portene på slottet går opp og prosesjonen kan starte. Og kollega Paul Plassen, hva skjer på slottet akkurat nå?
10: Nei, nå vet vi jo at det skal være en privat samling for kongefamilien og de som skal gå I prosesjon fra blant de aller nærmeste. Man trenger jo ikke veldig fantasi til for å skjønne at det her kommer jo også til å bli en kraftanstrengelse. Kanskje trenger de å rett og slett få opp litt styrke, for man skal jo da gå og bli sett av alle langs ruten, av alle TV-kameraene som skal forsøke å fange opp det her som skjer. Så det vi har hørt at de skal ha en liten samling nå, og så det, nå klokka jo straks 11:45, Så nå begynner man vel også å stille seg opp bak hovedporten, som skal gå opp 11:58.
3: Alles øyne på seg I sorgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det begynner jo å fylle seg opp også I Oslo sentrum. Det veldig mange som vil få med seg dette her. Masse sikkerhet rundt det også. Hva leser du ut av det?
11: Det særlig to ting, tror jeg. Det ene jo at det et vitnesbyrd om folkets dype kjærlighet til kong Harald. Han var folkekongen, og det ser vi at de viser med beina sine nå. Så tror jeg det handler om en annen ting også, at dette blitt veldig eksotisk. Dette med sørgemarsj, prosesjon, denne millimeterpresisjon til alle de som står og beveger seg, det tror jeg representerer noe litt annerledes enn det folk flest vant med til vanlig, og som de kanskje tørster etter, og som de får nå.
3: For det jo et ganske fascinerende skue også dette her, alle disse soldatene som står I et menneskelig gjære opp Karl Johan.
11: Ja, det tror jeg for mange. Husk at alle de I Norge som under 40 år har aldri opplevd dette før, for alle praktiske formål, så jeg tror det representerer noe veldig nytt og noe annerledes med disse sakramentene og ritene, og de siste to ukene så har jo mange lært seg veldig mange nye ord, katafalk, riksregalier, sørgeflor, lavett, altså, dette representerer noe annet som, og nå gjentar jeg meg selv, som jeg tror folk tørster etter og som de vil ha.
3: Så vi hørt mange som har fortalt om forholdet sitt til Kong Harald. Tidligere I dag så hørte vi en kvinne som jobber på en møbelfabrikk på Sunnmøre som sa at jeg ikke visste at jeg var så glad I kongen før han døde. Hvem skulle trodde at jeg skulle gråte? det litt sånn? Han var liksom en konstant karakter som vi kanskje ikke visste at vi var så glad I.
11: Ja, og så tror jeg det litt sammensatt hvorfor folk sørger. Det ene jo at mange var glad I Kong Harald, fordi han var som en bestefar, som veldig mange sier. Men jeg tror også når folk rammer seg et sånn veldig akutt vemod som skjer I det monarken dør, så handler det også om at de gråter, for de mister en del av seg selv. De mister en del av den tida de har levd I. Det et helt kapittel også I deres egne liv som borte. Så når folk gråter, så det flere grunner til det, og de gråter også på sine egne vegne.
10: Jeg må jo si at jeg har gjort meg noen observasjoner. Jeg jo til vanlig stasjonert hos NRK I Trondheim, så jeg har fått med meg stemningen både utenfor Stiftsgården og vært inne I Stiftsgården og skrevet kondolanseprotokoll og gjort det samme I Oslo. Og det jo alltid litt fascinerende å se hvem det som kommer dit, og det virkelig et tversnitt av befolkningen, gammel og ung, av alle typer mennesker I samfunnet. Jeg husker før Stiftsgården I Trondheim, så det jo da unge menn som kommer I caps og tar av seg capsen før de går inn de doble dørene til Stiftsgården og setter seg inn, og de var veldig nøye der på å ha fotoforbud. Dette skulle ikke bli noe man skulle på en måte gjøre en fotosession ut av, og at hver skulle få lov til å gå litt sånn fram til den minneprotokollen alene, og man skulle få litt tid I den fine salen. Og til og med på hotellet jeg bor på her I Oslo, så ligger det en minneprotokoll fremme, og så kikker jeg etter at en ung fyr hadde tatt av seg kapsen der også da, for å skrive, og så skriver han, du var min konge. Og det der min konge, det synes jeg også det ligger ganske mye I, og så glemmer jeg aldri den barntegningen som lå utenfor Stiftsgården der det stod, jeg trodde ikke på Gud, kong Harald, men jeg trodde på deg.
3: Mm. Det noe med fellesskapen I sorgen her også.
11: Ja, nå nevner du Trondheim, og vi ser jo veldig mye Oslo på bildene, og det jo naturlig at det blir veldig fokus på Oslo og hovedstaden. Men jeg bor I Førde, og jeg har reist landet rundt de siste to ukene, og dette skjer jo over hele landet. Dette ikke noe Oslo-fenomen, det et helt folk som sørger, og hvis jeg, meg bekjent, så det vel 150 kirker som I dag direkte overfører denne begravelsen.
3: Vi skal høre litt musikken.
0: Vi skal tenne et lys,
3: tenne et
0: og det gjør vi sammen med Susanne Sundfør.

0: var lys med Susanne Sundfør. Og over hele Oslo altså, så forbereder de seg nå til kongelig gravferd, og vi skal prøve å fange opp stemningen. Gå først til deg, reporter Eva Marie Bulai. Hvordan er det der du er?
1: Her så ser jeg rett opp på seks store fakkeltårn som står og lyser med kong Harald den femte sitt monogram. Og soldaterne står i ledd og står og venter på at båra snart skal komme ned over Karl Johan. Det er ikke lenger mulig å krysse paradegata her. Hvis dere hører, så hører dere spansk i nærheten av meg her. Det er svenske journalister, det er tyske, det er tjekkiske, det er polske. Alle venter på at båra skal bli fraktet nedover her i en sørgeprosesjon. Og folk står klar langs ruta. Noen har tatt plass opp på en liten høyde, så de får enda bedre utsikt. Sola kom akkurat frem nå, og vi ser slottet i det fjerne der kongeflagget er på toppen for kong Håkon, og der er senket til halvstang på balkongen for kong Harald.
2: Og lenger ned på Karl Johan, når du nærmer deg Stortinget, så er det soldater fra Sjøforsvarets rekruttskole, KNM Harald Hårfagre, som står i espalier. Men det er også soldater fra hele forsvaret, alle forsvarsgrener som står på geledd oppover. Det er ganske krevende å stå sånn i flere timer, så innimellom så får de strekke på bena, i hvert fall frem til klokka blir 12 og prosesjonen begynner. Det er fullt av folk her også, og mange er spent, men det er veldig sånn dempet og fin stemning her blant dem som står og ser på.
3: På plassen foran domkirka så er det plass til flere skuelystne. Jeg så det akkurat i sted og så ut på to små jenter som hadde fått hver sin is i påvente av det som skal skje klokka tre, og sto på tå for å skue opp mot den lilla baldakin og inngangen inn til domkirka. Så fortsetter gjestene å komme her. Vi har sett det Ståle Solbakken, Aftenposten skriver også at Lise Klaveness og tidligere IOC-president Gerhard Heiberg skal være på plass inne i domkirka, kjører stadig vekk politibiler forbi, og så kikker sola veldig fint gjennom et tynt skylag på en veldig blå himmel.
4: Her fra Akershus festning så setter høstlyset og den tunge steinen fra det historiske landmerket en spesiell ramme rundt dagen. Og for dere som hører på og som ikke er kjent i hovedstaden, så er dette det mektige grå steinslottet med tykke festningsmurer og grønne gressvoller som troner rett over Oslofjorden like ved rådhuset. For halvannen time siden så marsjerte 1900 soldater fra alle forsvarsgrenene ut mot sentrum for å dranne espalier. Det er ikke så mange igjen, men de dere kanskje hører i bakgrunnen nå, det er en æresbrigade fra Storbritannia som øver, fordi det er jo her kong Harald skal stedes til hvile i det kongelige mausoleum. Kapellet er kledd i lys marmor, og i det tildekkede rommet skal kongens kiste plasseres i en ny sarkofag, altså en kiste som står synlig oppe på gulvet. Der får han sitt siste hvilested, side om side med sine foreldre og sine besteforeldre, midt i hjertet av norsk historie, helt nede ved Oslofjorden.
5: Vi hører de engelske soldatene, de britiske soldatene, og dere, Anja, Marte, Kjartan og Marie, blir med oss utover dagen her i NRK Radio. Og så minner vi om at i hele landet så vil folk hilse kong Harald en siste gang, også i Møre og Romsdal.
6: Jeg vil ha takket han for alt han har gjort for alle. Han har sett alle, snakket til alle, og vært en veldig stødig person i alle årene.
7: Dere som har sett, takk for at du har vært symbolet på alt som er og har vært godt og fint med landet vårt. Og takk for din vakt.
8: Kong Harald, du er den eneste kongen jeg har kjent hele livet. Og jeg innser nå at jeg har ikke tatt deg for gitt, men det har vært en veldig deilig følelse at du har vært kongen vår. Jeg kommer til å huske latteren din aller best.
9: Slik minnes brandmannen, butikkdama og skoleeleven i Kristiansund, kong Harald, på gravferdsdagen. Ann-Kristin Langeland er sokneprest i Sunnulven og Stordal på Sunnmøre. Der har kyrkjene vært åpne flere dager etter dødsfallet til kong Harald. Langeland sier hun har hatt mange samtaler de siste dagene om sorg.
10: Ja, det har jeg, for det jo et naturligt tema disse dagene, men det jeg erfarer at veldig fort så går samtalen over i noe annet. Altså, de snakker først om tap av kongen, men så plutselig så vi inne i en samtale der de snakker om tapet av egen far, egen mor, eller andre de har mistet. Det som om kongen sin død har åpnet en dør, inte något helt sån allmänmänskligt. Och jag syns att nu blir vi så väldigt mint på att livet det är sårbart och att livet är så värdefullt. Och det har folk behov för att snacka om.
9: Presten från Sunnmøre tror många erfarer att det är olika former för sorg.
10: Den nära sorgen träffar ju hårdare. Och den lammar oss människor på en annan måte. Men så tror jag det är väldigt sån ärbödig sorg över för en konge som har tjänat nationen och inte minst vårt område i glädje och sorg i så många år.
8: Jag kommer till att savna dig som en konge och du har alltid tänkt på Norge och så kommer alltid att lika att du tänkt på Norge först och familien och alltid var morsom och alltid var i bra humör.
11: Kära kung Harald, du var söt och snill och du var väldigt artig och du tänkte alltid på andra och du var fin.
5: En hilsen som vår reporter Synnøve Hole hade fanget upp.
0: Klokka er nå 11.55 her i NRK Radio, der vi følger deg gjennom gravferden i dag, og snart så begynner prosesjonen, snart åpnes portene til slottet, og de sørgende vil gå ut. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, Ragnhild Veire og Pål Plassen, du skal få ta oss gjennom det som nå skjer.
12: Oslo slott ligger og bader i et høstgyllent lys. Klokka er snart 12, og hans majestet kongens garde har stilt opp sitt æreskompani. Det er snart klart for den siste reisen til hans majestet, kong Harald den 5. Han skal følges til Oslo domkirke, nedover Karl Johan, og langs ruten er det stilt opp 1900 soldater som skal danne en verdig ramme rundt det vi ser nå. Om mindre enn 2 minutter så går hovedporten på slottet opp. Og da kommer en prosesjon ut som blir ledet av ridende politi. Og så følger garden, hoffsjefen, båren som blir eskortert av adjutantstaben til hans majestet kongen. Og så følger familien og etter hvert de styrende maktene. Foran slottet på balkongen så henger flagget på halvstang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram til minnehøytideligheten på Akershus festning er ferdig i ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det er en spesiell dag i Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du er jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva er det du ser foran deg nå?
13: Ja, nå ser vi jo garden som er stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder i dag. Her oppe så er jo da æreskompaniet, og i tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og i tillegg så vil det da være et gardekompani som er på Akershus festning. I tillegg så er det mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer i døgnet hele året også. Så ute på de faste vaktstedene så er jo gardister nå. Men jeg sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå.
12: Ragnhild Veire, musikkjournalist her i NRK. Musikken blir viktig. Det går umiddelbart i gang med sørgemarsj, skal vi komme til å høre.
14: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen, en altså Norges nordligste komponist som han kalt. Han har en veldig vakker sørgemarsj vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone, men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette.
12: Mm. Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
13: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si, garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt så høyt som det skal gås i dag. Så altså, dem som har trent mye, de må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det krevende, men det med samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så det jo også interessant det med altså betydningen av Ole Olsen. Altså, han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person i forsvaret. Han var jo musikkinspektør for Hærens musikk i et par tiår på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
12: Da har hovedporten på slottet i Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
13: Alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

hørte vi parademarsj, og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: går, hans majestet kongen, hennes kongelighet kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva-Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Ser politihestene som kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele rute her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å står her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden i paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors i halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar i prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele denne prosesjonen som kommer nedover Karl Johan nu.
0: Hvem som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss fram til noe. Jeg tror i stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon i musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet, og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden, mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå og denne tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjonen.
5: Lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark, og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
1: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og har møtt opp mannsterke i Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiet har passert, kommer garden først med svart dekte tromme, og politiet bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine, som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis er ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet og stil og respektfull stemning som hentes der. Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå er det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt pris på, han kunne ikke ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når solen har varmet opp litt innimellom.
1: Halvar Spjøtvold Sager, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
6: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
1: Ingen overraskelser så langt?
6: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
1: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som det?
6: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter i høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
1: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte den her marsjeringen at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
1: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
7: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den åttende, og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesielt, spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo er også litt symbolsk så sentralt som det er, både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
1: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man i stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel, jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel i Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være i krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært i forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta i dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da i min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste i forsvaret at kong Harald, i likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret og har fulgt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen er også videreført da, gjennom både Olav og Harald den femte.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
7: Ja, jeg kan si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakta fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem i spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og å løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre, og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
8: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
9: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
9: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg er helt rørt når garden

0: seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
1: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
2: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
3: Veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
2: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
3: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
2: Det veldig spesielt.
3: Ja, ganske spesielt.
2: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
3: Nei, han var en veldig samlende person. En virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
2: Takk skal du ha.
4: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
5: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
4: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver, som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
6: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
7: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det er ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direktesendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
8: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm, det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig. Det er mektig.
7: Men du kunne jo sitte hjemme.
8: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å være en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår

0: i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre i Isakskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
1: Det er 160 kirker og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi er på avstand.
0: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
1: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
0: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
1: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Isakskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
2: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militær kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
3: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
4: Jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
5: Hva ser du, Marte?
6: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sort matt, sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med kong Harald som kommer bak. Inge Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
7: Den er veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at kong Håkon den 8. gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det er også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett, og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
6: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
2: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke. Og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette-Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette-Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
3: Og Marte, du jo i området der. Hva ser du nå?
6: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit, og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har, også litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo domkirke.
2: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som ei fiolett fløyel og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
5: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
8: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
5: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
6: Nå det altså prins William som nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
9: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehus og det svenske som jo har kommet, sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken efter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
6: Og i det sametingspresident Silje Karine Muotka i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
10: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
11: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som er jo litt spennende selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
10: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
11: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
10: Okay. Men nå er du i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
11: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
10: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
11: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
10: Takk skal du ha. Her er det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjerm midt i Oslo sentrum.
6: Så er det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her er det mennesker som står og filmer. Det er bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så er det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå er det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken i kime i det. Gjestene er på vei inn, og så er det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det er som skal minnes i dag?
9: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det er viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som er knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så er det verdt å huske også, tenker jeg, at dette er jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her er det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett er det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
6: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som er de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
5: Ragnhild Weire, det er musikk som møter folk i kirken. Vet du noe om hva?
4: Det er jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det er jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer, det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
5: Gunnhild Nordgaard Hermstad, det er både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
8: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da er det en gravferd i Norske Kirke, speiler alltid personen. Og dette er jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene er, hvem som er til stede, og i overgivelsen.
5: Og
2: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
12: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det nå. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
4: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
5: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Fields som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inge Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes båre bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigo Sang, som er en salme som med i norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet til han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har tilrangende.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet i den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnært norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med Hans Majestet Kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på Kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang, nå stiger en sang i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka 13,

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen, og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet, Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetale nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går fram, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge, og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene, fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre, og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Sivertsen og Alexandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere Kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimon. Mun touttaan sautsifan. Ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä oktike rohte sineer mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan simmunje lästuorit. Ka puh ääräisät. Ikä oktike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

Det meste tek slutt I dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjertet så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge I kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil, men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærleik I det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss, og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi I kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse I det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Så vi både prøver og vil. Og vi ser I denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebar også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han.

0: alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den noe større enn oss. Kjærleken livets kjelde, skapakrafta i sjølve verden. Livet sjøl en gave vi har fått fra Gud, og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud for nådens korte tid. Det noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til, men han også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skapa verket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker være så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå det vi som skal spegle himmelen i landet og det levende. Nå det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
1: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me, og bli hos meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-serie og radiolyttere inn og utland.

Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slott og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler noen ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, til Himmelriket Borg og norsk folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavelig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
3: Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske Det er den svenske dronning
2: Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der er inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk. Mye mer vanlig, for eksempel Sverige. Men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
8: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk var jo altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom den her seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, Bainui er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har inne på Sverige, hans mor var svensk og det var jo også med i seremonien og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde, og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, kongen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva vi hører i bakgrunnen?
9: Ja, det Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
9: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene, men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
8: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet av kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når du kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strønen. Du står like utenfor Akershus festning.
10: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet, men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.

0: historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finns mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene som de bruker de to gardene er egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske er blå, og de norske er røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så er det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med i kampene i Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept i kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet i 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at i 50 år så har de trent veldig mye i Norge. De alltid i Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon den 7. Han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått i arv. Så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberstad i det regimentet her. Og i tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten i den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den 5. Sitt monogram på uniform.
1: Mm. Du var i Storbritannia, altså.
0: Akkurat.
1: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
2: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet og på vei over broa straks inn til der Slottskapelle, Akershus Slottskapelle og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går i, og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også er rake i ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det er at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før i dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
4: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
5: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etterflukt av presset Olav Fyksetveit så kommer den her svarte militærbilen, og så kommer båren med kong Harald.
3: Mm. Og Anja, hva ser du nå?
2: Ja, nå

0: trilles eller kjøres på båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig Kong Håkon flankert da av Kong Carl Gustav og Kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da Kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
1: Så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
2: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut, hva det for noe?
3: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
2: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen. Det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
1: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
3: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
1: Mm, det kan også være et svar på det.
2: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
4: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
5: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
4: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
5: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fyksetveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Preussen uttrykk.
4: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
5: Ja, det har vært verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
4: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
5: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
4: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
1: Ja, og for prosessjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
2: Og I et Oslo bada I sol.
6: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
7: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
8: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende så vakkert. Og representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
7: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på det også.
8: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si. Det står «før et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa står det «men før en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så og sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
7: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
8: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparre, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for Kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at de så mange her, og vi så også at Kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosessjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke hvor de skal ha en privat seremoni så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så jeg har I det hele tatt vært mye rørt
7: og mange andre rørende øyeblikk denne rosen fra dronning Sonja på kisten der vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene
8: ja, ja, de var veldig delaktige og det fint å se det, vi må huske at det her en familie som også tar farvel og ikke bare en offisiell kongefamilie.
7: Og nå skal de få være litt I fred I slottskapellet I Akershus på Akershus festning. Hva det som skjer der?
8: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus før kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum hvor hans forfedre allerede ligger. Når det er over så kommer det nye kongeparet ut og da skal flaggan til topps igjen som har hengt på halvstang I 12 dager nu.
7: Og her på plassen foran domkirken nå biskopper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien og litt større folk med norske flagg I sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
6: Og I det... Kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmessen av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk, veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe en sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så du, man sier at man piper over,
3: over,
8: og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling. Mm.
2: Nå snur Kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så båra I denne omgang, rett og slett.
0: Og så kommer saluten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Nørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Kipsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Nørbrygga, side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolt sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
2: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje.
9: Det var en sterk bisettelse I Oslo domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
10: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
9: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
10: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
9: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program I Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien I Slottskirken privat, og det herfra kisten vil bli firt ned I en sarkofag I det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarjar, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkasser og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle, sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: Jøgen.
1: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokken 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokken 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle,

0: politiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne, da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møter nå på fredag 11. september klokken 19, der det bønn fra klokken 18, og lørdag 12. september klokken 19, Turid Omdal taler på begge møtene. Alle hjertelig velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på fredag og lørdag. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Der det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Og bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Å bedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Å bedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær, og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustava Kjellands vei 7, det altså I gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder denne gang.

Det er advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF Lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokken 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Det var en sterk bisettelse I Oslo domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald I Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre I sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne, der er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møter nå på fredag 11. september klokken 19, der det bønn ifra klokken 18, og lørdag 12. september klokken 19, Turid Omdal taler på begge møtene. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på fredag og lørdag. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers er det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen til ny uke og nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 13. september klokken 17 er det møte. Da er det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Og bedehus mellom følgende, der er møte søndag 13. september klokken 17, merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta, alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn, og gjenbruksbutikken den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå er de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, ellers så tar de imot pene, rene og hele klær, og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du i Gustava Kjellands vei 7, altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det er på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder denne gang det er advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF-lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokken 19.
Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune, på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken, i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country og gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Ja, hei der. Nå var det vist meg igjen med Krayans Happy Hour-sending, og for deg av dere som er nye lyttere til dette programmet, så er mitt navn Kari Ann Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vet høre på, eller hvis noen har spørt meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du jo gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen You're My Bread med guttene. Så her kommer guttene med You're My Bread.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen Blue Ain't Your Color med Keith Urban. Så her kommer Keith Urban med Blue Ain't Your Color.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen What Hurts The Most med Rascal Flatts. Så her kommer Rascal Flatts med What Hurts The Most.

Og så har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen She's Somebody's Daughter med Drew Baldridge. Så her kommer She's Somebody's Daughter med Drew Baldridge.

Og så har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen What Will I Do Without You med Drew Holcomb and the Neighbors. Så her kommer Drew Holcomb and the Neighbors med What Will I Do Without You.

Og så en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg... Nei. Og så en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Chic to Chic med Tony Bennett og Lady Gaga. Så her kommer Tony Bennett og Lady Gaga med Chic to Chic.

0: Bob.
1: Og så en hilsen til mamma og pappa Merete og Svein Kåre og Vatn, og da har jeg funnet frem sangen Alibi med Bradley Cooper. Så her skjer en Bradley Cooper med Alibi.

0: you shake my nerve.
1: Og så en hilsen til Besta med sangen Great Balls of Fire med Miles Teller. Så her skjer Miles Teller med Great Balls of Fire. You shake my nerve.

Og så en hilsen til Lista aktivitetshus i Vense på Alfa-huset med sangen Fanga av en stormvind med Kjartan Lauritzen fra Hver gang vi møtes. Og her kommer Kjartan Lauritzen fra Han var på Hver gang vi møtes med Fanga av en stormvind.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Cotton Eye Joe med Rednecks. Her kommer Rednecks med Cotton Eye Joe.

da har jeg en sang til uten hilsen, og da har jeg funnet frem sangen Romantisk med Astrid S. fra Hver gang vi møtes når hun var der. Så her kommer Astrid S. fra når hun var på Hver gang vi møtes med sangen Romantisk.

Og dagens siste hilsen fra meg i dag, den henger til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet fram sangen Hold Back the River med James Bay. Så her kommer James Bay med Hold Back the River.

Da avslutter jeg sendinga mi med Before He Cheats med Carrie Underwood, og da ser Krian Vatne Pianhår frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget, og torsdag klokka 10:55 på formiddaget. Så nå kommer Carrie Underwood Before He Cheats.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänstigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
3: Hur många kompe klarar du att äta? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Dette er mitt liv.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å kunne ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøetimen, når programserien Dette mitt liv er på lufta. 9-10 er organisasjonen som produserer denne serien, og mitt navn er Jørgen Reinhardsen. I dag heter turen til Toten for å møte et ektepar som gikk fra hverandre, men som har funnet sammen igjen. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Nina og Martin Rjukan.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: La oss starte med deg, Nina. Din første 2-3 leveår var i Oslo, før familien flyttet til Rygge, som ligger en snau times kjøretur fra hovedstaden.
1: Min familie bodde i Oslo, og så fikk faren min en jobb i Moss. Så da, den gangen var det litt sånn rift om særlig boliger i Oslo. Så han fikk jobb i Moss, og jeg og min mor og min far, vi flyttet dit. Jeg var førstefødt i familien, eller av søskenflokken da.
0: Hvor stor var søskenflokken?
1: Nei, det var jo, i begynnelsen så var det jo bare meg da. Og så etter hvert, etter 5 år, så kom mellomste søsteren min. Og så etter 10 år så kom lillesøsteren min. Så vi var til sammen 3 barn.
0: Kan du si litt om barndommen din?
1: Jeg hadde en kjempefin barndom i Rygge. Jeg har tenkt på det sånn, når du er der, så tar du for gitt det man har. Men vi hadde altså, det var unger overalt, unger i gata å leke med, og hadde masse naboer og skogen rett ved. Og jeg hadde en bestevenninne som jeg ble venninne med når vi var 3 år. Og vi var, det var oss to hele tiden, helt til vi var 15 år, og hun fikk seg kjæreste. Så i begynnelsen så var jeg jo med dem, men etter hvert så var jeg jo 15 hjul på vogna, så da måtte jeg begynne å henge med andre også.
0: Da du var 14 år gammel, så fikk du vite at dine foreldre skulle skilles. Hvordan var din opplevelse av dette?
1: Det var brutalt, det var så utenkelig, det var så mentalt uforberedt på at noe sånt kunne skje. For selvfølgelig var mamma og pappa, det var liksom vegger i et hus. Ene veggen skulle ikke ramle ut. Så det var så brutalt, det var et traume. Og jeg husker jeg tenkte at dette var vondt, sånt ville jeg aldri utsette mine barn for det var så vondt. Og så hadde man ikke noen særlige referanser til å kunne takle det heller, så jeg gikk nok inn i en sånn opprørsmodus. Tenkte at jeg skal jamme meg, klare meg selv. Jeg skal ikke trenge å være avhengig av de, så jeg flyttet for meg selv da jeg var 15 år. For da... Ja, da flyttet min mor til Oslo med de 2 yngste søstrene mine, og så faren min bodde igjen i Moss da, men jeg bodde ikke sammen med han. Jeg var sint på det begge to.
0: Det var veldig sårbar alder da, 14 år for greie på dette.
1: Ja. Og samtidig så er man litt sånn verdensmester i hodet, man tror man takler livet, man tror man har egentlig greie på det meste.
0: Du ble tidlig bitt av reisebasillen.
1: Ja, da jeg begynte å reise, jeg var på min første interrail når jeg var 16 år. Så da begynte jeg å reise, først vanlig en måned, ikke sant, som en interrailbillett varte da. Og etter hvert så begynte jeg å liksom, når interrailbilletten gikk ut, så reiste jeg ikke hjem igjen. Da fortsatte jeg å haike videre. Så jeg var, fra jeg var 16 og til jeg var 24, så reiste jeg så ofte jeg kunne. Var kanskje hjemme noen måneder og tjente penger, og så var det ut og reise igjen da.
0: Du var vel kanskje så ung også da du ble en del av dette blitzmiljøet. Det er jo kjent på 80-tallet vel?
1: Ja, det var i... Når jeg var ferdig med videregående, så flyttet jeg jo til Oslo, hvor da jeg begynte på forberedende. Og så var det vanskelig å få tak i noen sted å bo i Oslo, sånn som det Det jo det fremdeles, men ja, jeg kom I kontakt med noen folk da, som okkuperte leiligheter. Og så hang jeg en del på Blitz, så da ble det naturlig at vi okkuperte en leilighet sammen da, jeg og en venninne. Og noen flere folk I noen andre hus etter hvert, så samtidig så reiste jeg jo en del også, så jeg var litt hjemme og så, ja. Så synes jeg det var bortkastet penger og bruke noen penger på husleie da. Jeg var jo litt I opprørsfasen.
0: Hvordan opplevde du miljøet på Blitz?
1: Jeg opplevde det som utrolig mange velmenende, snille mennesker. Mange som var såret. Men jeg husker jo at det var stadig demoer, som det kaltes da, demonstrasjoner. Det hadde jeg aldri noe særlig lyst til å være med på, for jeg synes de ble så aggressive, så jeg var ikke noen sånn der sint blitzer jeg, egentlig. Jeg var litt mer mild.
0: Da du ble 25 år, fant du ut at du ønsket deg en utdannelse, da havnet du I Bergen.
1: Ja, da jeg søkte på kunst- og håndverkskolen, for jeg var... altså etter hvert I den som jeg reiste da så havnet jeg jo jeg havnet stadig liksom I med folk som røyka weed eller marihuana eller hasj eller drakk altså rus da det var liksom sex, drugs og rock'n'roll det var liksom det gikk I og samtidig så den rusen førte jo også til at man ikke sant, ble litt sånn oppmerksom på bevisstheten sin om hvem jeg og hvor kom jeg fra og hva sannhet og mye sånn åndelige, ja, det begynte å ta en litt sånn åndelig retning også I livet mitt da, hva egentlig meningen med dette her
0: Søkte du inn I alternativet da?
1: Ja, jeg gjorde det så jeg søkte inn I både en periode hvor jeg var veldig inn I sånn astrologi og kunne snakke liksom kun med folk hvis de var født I det og det stjernetegn og ascendanten var på riktig plass og det var veldig mye rare greier og ja, så med krystaller og steiner for energi for ditt og datt og ja, masse forskjellige greier så jeg var også medlem av en okkult orden som heter Rosenkorsordenen som også var, skulle være en sånn bærer av sannheten da. Så jeg opplevde vel egentlig at uansett hva jeg involvert meg så var det som en sånn at det hang en gullerot den gullerota som henger foran som du aldri egentlig når frem til du blir egentlig ikke bra nok for det stadig nye sjelevrenginger og forbedringer og ja.
0: Du fant aldri det du egentlig søkte etter?
1: Fant aldri det jeg søkte etter. Mm. Jeg var, og så ble jeg mer og mer sånn spisset inn på at det må da være noe som helt sant. Noe som ikke kan rokkes liksom, noe som skikkelig, som helt sant. Så jeg var veldig bevisst på at det sannheten jeg skal finne.
0: Gjorde du noen tanker om Gud på den tiden?
1: Jeg tenkte at hvis Gud finnes, så må han, og da skjønte jeg at hvis han finnes, så han jo god. Og hvis han finnes, så vil han at flest mulig mennesker skal forstå hvem han Så jeg skjønte at budskapet må egentlig ligge på et ganske intellektuelt lavt nivå. Man trenger ikke være så veldig smart for å skjønne hvem Gud Så det skjønte, det tenkte jeg sånn må det være. Og jeg har jo lest senere I Bibelen at det så enkelt at selv ikke en dåre kan fare vil. Og det liksom, ja, det sånn, så enkelt måtte det være. Sånn at alle kan få gripe det da. Men hva det var å gripe det forstod jeg ikke.
0: Ja, du havnet som sagt I Bergen. Du gikk på kunstskole der. Hvordan var det å komme der?
1: Det var fint. Jeg fikk meg en koselig liten leilighet og men nissen var jo med på lasset da, så det gikk jo det var ikke mange dager jeg hadde vært I Bergen før jeg hang med liksom folk som ruset seg og ja, mye festing og synes det ble veldig vanskelig å komme opp på morgenen og så jeg gikk jo på skolen faktisk I 1,5 år uten å reise og da fikk jeg skikkelig da begynte reisefoten å vibrere skikkelig igjen da hadde jeg planlagt å besøke en venn av meg som hadde flyttet til Alaska så jeg gikk til min professor og sa at jeg trenger å få en permisjon Jeg har et kall på livet mitt, sa jeg. Men jeg vet ikke hva det for noe, men det et eller annet. Nå må jeg reise og finne ut av det. Ja, da. Det du får bare reise. Så da reiste jeg til Oslo. Jeg hadde taxiloppen I Oslo, da. For det var ja, sånn jeg pleide å tjene opp noen penger, da, ved å kjøre noen intensive taxiøkter. Så da fikk jeg faktisk mitt første møte med en levende Gud.
2: Det startet rett og slett med at du skulle prøve ut noen tåregass.
1: Ja, jeg hadde en sånn tåregass som pepperspray I bilen til selvforsvar. Og en kveld så tenkte jeg at nå må jeg sjekke at den dysa funker tilfelle jeg får bruk for den. Og så sprøyet jeg ut av bilvinduet, og så kom alt inn igjen på ansiktet mitt. Så jeg slo litt knockout på meg selv, da. Så gikk jeg inn på, stoppet på en bensinstasjon på Grorud. Og der sto det en kar som jeg hadde pratet med litt tidligere. Han hadde jobbet på en annen bensinstasjon litt lenger ned på Grorud. Og så det renner av øya mine og nesa mi, og han sier, hva som har skjedd? Så jeg, nei, jeg har fått tåregass I ansiktet, så jeg må bare stå her og vente litt til 15-20 minutter, så det kanskje over da. Kan jeg be for deg, sånn? Så tenkte jeg at, ja, be. Du, jeg visste egentlig ikke helt hva det var å be. Så la han hendene på hodet mitt, og så begynte han å be I et språk jeg ikke kunne. Og så I løpet av et sekund så forsvant all svien. Alt var borte. Tenkte jeg, wow, dette var sprøtt. Og så fikk jeg samtidig litt sånn der følte at jeg var litt sånn jakttatt på en måte. Det var litt skummelt. Så jeg ville ha oppmerksomheten vekk fra meg selv da. Så jeg spurte kanskje du heller kan be for en venninne av meg? Da har du mye verre enn meg. Og så sa han at hun heter Trine sånn. Men Trine vil ikke forandre situasjonen sin hun vil ha det sånn som hun har det og da skvatt jeg skikkelig og så sa jeg, hvordan I all verden vet du dette her, du synsk eller var det, hvordan vet du dette her det stemte jo så sa han at det den hellige ånd som sier det til meg sånn og jeg tenkte, hellige ånd, hva det Jeg husker liksom fra konfirmasjonen Hellig Alminnelig Kirke. Jeg skjønte ikke hva den hellige ånden var I det hele tatt. Da. Og så spurte han, du har ikke lyst til å være med på et kristent møte da, sa han. Og så hørte jeg meg selv si, med sånn pipete, litt sånn ynkelig, stakkarslig stemme. Jo, det kan jeg godt. Og så ble jeg sånn, hva sa jeg det? Jeg var jo så kul, jeg skjønner å si, jeg kunne jo ikke... gå på noe kristent møte jeg liksom men da hadde jeg jo sagt at jeg skulle bli med så da tenkte jeg da må jeg jo bli med og så hadde jeg en forestilling da om hvordan et sånt kristent møte var jeg så det helt klart for meg det var nede I en sånn sokkelleilighet tenkte jeg kanskje 8-10 mennesker skikkelig dølle folk med ullstrømper satt og bare hadde ikke noe liv, var bare veldig, veldig kjedelig.
2: Og spiste vafler
1: også. Og spiste vafler også, ja. det var helt, sånn var det. Det var så.
2: Hva var det som møtte deg da?
1: Det som møtte, det var at jeg kom opp på Haugenstua, det Oslo Kristne Senter lå der. Det var i 1989. Januar 1989. Og der det altså 1000 eller 1500 unge mennesker. Og det sånn full trøkk og lovsang og jubel. Og jeg aldri opplevd noe i nærheten en gang. Jeg ante ikke at jeg tenkte, her har jeg kjørt taxi mange år i Oslo og ikke visste om det stedet her. Det samler så mange mennesker, ungdommer, liksom hver søndag. Det skikkelig godt bevart hemmelighet. Og så, ja, mens vi sto inne på møtet her, det var jo sånn, forkynnelsen og prekene, den fikk jeg, skjønte jeg ingenting av. Det var liksom helt, gardien var nede, så jeg skjønte ingenting. Men det jeg så da, det var en jente som sto og vitna om at Jesus hadde forandret livet hennes, og hun hadde vært prostituert i 17 år. Men jeg så på det ansiktet at der var det ikke noe urenhet, det var helt rent. Så jeg så på ansiktet hennes at noe hadde skjedd, for du har ikke det rene blikket etter 17 år på gata. Så jeg skjønte at det hadde skjedd noe, og så kjente jeg at det rann på nesa mi, så jeg trodde at jeg hadde begynt å blø neseblod, for jeg hadde jo ikke noe triste følelser, jeg var helt nøytral i følelsene. Og så ser jeg at det tårer da, som renner liksom. Og så sier jeg til han som har tatt meg med runde, så det renner av øynene mine. Og så sier han, ja, det bare steinhjertet som smelter, bare slapp av han. Så tenkte jeg, ja. Så sånn, det var en veldig sånn fin opplevelse den kvelden på det møtet, uten at hadde ikke skjønt noen ting av evangeliet eller hvem Jesus var, det hadde jeg ikke skjønt enda. Jeg husker at min mor, som her nå, sa til meg at Nina, det var visst bra for deg, det møtes da, for du smiler sånn. Jeg smilte ikke så mye, jeg var en sånn sur harsrøyker. Alltid litt, ja, sånn sur.
2: Vi må høre mer om hva som skjedde etterpå, men først har du valgt en sang.
1: Ja, jeg har lyst til å høre takk, før at du ikke tog det guddomlige, det en svensk salme. Den det var min sønn som sendte den til meg for en stund siden. Hør på denne, mamma sa han. Og den traff meg midt i hjertet, så den har jeg lyst til å dele.

0: Du hører på programmet Dette mitt liv, og mitt navn Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten. Og Nina, du ble med på et kristent møte, sa du før denne musikalske pausen. Og ja, hvordan var, reagerte du kroppen og hele deg etterkant etter å ha fått en opplevelse som var veldig spesiell?
1: Det skjedde faktisk noe som var litt spesielt. Det tror jeg var, jeg lurer på om det var samme kvelden. Som, da lå jeg i senga oppe, for da bodde jeg hos mora mi i den perioden. Og mens jeg ligger i senga, så ser jeg sånn, i et øyeblikk en sånn flamme som går inn i hjertet mitt. Og fargene på den var sånn lyse, blå og lilla. Det var sånn, det kjente jeg gikk inn i hjertet mitt. Og så kjente jeg veldig tydelig at jeg skulle melde meg ut av den Rosenkorsordenen som jeg var medlem, eller som jeg var med i.
0: Den okkulte, ja.
1: Den okkulte ordenen, ja. Så det også gjorde jeg veldig rett etter jeg hadde vært på det møtet, uten at jeg egentlig helt forstod hvorfor. Ja, det var det som skjedde, og så begynte jeg å tenke litt mer på Gud da. Jeg tenkte, hei, jeg må jo ta meg kraftig sammen, og det var vanskelig.
0: Men du reiste så til Alaska som du hadde planer om?
1: Ja da, jeg dro til Alaska i april 1989. Da dro jeg for å besøke en venn som jeg hadde møtt på reiser tidligere. Vi hadde reist mye sammen i Hellas, og jeg pleide å bo på en strand på Korfu. Og der jeg ble kjent med han da. Så han hadde flyttet til Alaska og studerte der. Og jeg dro for å besøke han. Og ja, jeg var litt der han bodde i Fairbanks, men det var litt drama, litt fram og tilbake der, for han hadde flere dameforhold som var litt spesielle, og det var mye kaos. Så jeg ble, men han hadde kjent en pelsjeger som bodde litt lenger nord i Alaska, da, ikke så langt unna Brooks Range, som ligger, ja, litt nord i Alaska. Så jeg fikk bo sammen med en pelsjeger en periode, langt ut i bushen. Det var en fin opplevelse. Og så ble jeg kjent med noen gullgraver og med noe Alaska, litt sånn end of the road da. Så det er veldig mye sære folk der. Det er sånn, enten så liker du Alaska, eller så hater du det. Det er veldig spesielt. Jeg likte det veldig godt da. Det har noe sånn pioneraktig i seg. Det er liksom ikke, det er mer et territory da. Litt vilt og begynne på scratch og skal isolere huset og få det varmest mulig, så er det liksom bare sånn fugeskum på hele huset og så skjære ut til vinduer til slutt. Ikke sant? Det er ikke så strenge bygningsforskrifter, og det er veldig fritt da. Det likte jeg. Det appellerte til meg. Så jeg var i Alaska i 4 måneder, og jeg hadde med meg konfirmasjonsbibelen min. Jeg begynte å lese, ikke sant? Begynner på begynnelsen av boka, man gjør jo det på bøker, og jeg ramlet jo veldig fort av da. Og jeg tenkte at jeg tenkte på Gud, og så tenkte jeg at jeg vet du finnes liksom, men jeg klarer jo ikke å bli bra nok. Jeg får det ikke til. Så havnet jeg jo, ikke sant, med det samme type folk da, som jeg alltid hadde tiltrukket med. Jeg tror jeg hadde vært på en øde øy, så hadde jeg truffet på noen som hadde røyket. Og, ja. Så jeg ble i Alaska i 4 måneder da, og hadde egentlig tenkt å bli værende der, flytte tilbake dit. Så var det en ny runde med å kjøre taxi i Oslo da, og tjene litt penger for å kunne reise tilbake. Og da ligger det en dag et nytestamentet i postkassa hjemme hos mora mi. sånn lettlest utgave, en levende bok.
0: Hvordan havner du der?
1: Du, det vet jeg ikke. Det noen som har fått det fortsatt. Den skal legges I en postkasse. Det første gangen det skjedd. ikke skjedd siden heller.
0: Begynte du å lese?
1: Ja, jeg begynte å lese den, for jeg tenkte at jeg leste jo så mye dumme pocketbøker, ikke sant? Nå sitter du og kjører om natta, da, så det litt sånn ventetid og sånt. Så tenkte jeg at jeg begynner, den skal jeg lese. Så da, og jeg begynte jo I begynnelsen av boka, og I Nytestamentet så det jo greit å begynne I begynnelsen. Og jeg leste om Jesus, og jeg bare, wow, for en fyr. Han jo helt rå. Han jo så grei. Jeg synes han var så fantastisk. Jeg synes måten han møtte folk på, det han gjorde, og helbreda, og satt folk. Nei, jeg synes det var helt, det går an, liksom. Og så kom jeg liksom til oppstandelsen. Og jeg hadde ikke fått med meg at han hadde stått opp fra det døde, jeg.
0: Nå.
1: Jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg var syk den dagen I kristendomstimen. Jeg hadde ikke fått det med meg. Så det var sånn der, når han hadde stått opp, og han hadde vist seg for liksom over 500 en gang, altså han hadde stått opp, han levde igjen. Og jeg spurte passasjeren min, vet du, jeg leser at Jesus har stått opp, at han levende, visste du det? og ble nesten litt sånn, for det ingen som har fortalt meg det før, at han levende, liksom. Så da tenkte jeg at det han ville jeg bli kjent med.
0: Mm.
1: Så.
0: Du hørte også på kristen radio for å bli kjent med Jesus.
1: Ja, jeg begynte å høre litt på kristen radio, for jeg tenkte jeg må finne ut hvordan jeg ble kjent med den, da. For jeg trodde jo, og jeg leste det, jeg trodde jo alt som sto der. jeg trodde det var sant.
0: En god egenskap.
1: Det gjorde noe med meg. Så da begynte jeg å høre på kristne radio, og da ba de en frelsesbønn. Så jeg tenkte litt på det da, og fikk jeg liksom framgangsmåten, hvordan at jeg skulle be Jesus om å komme inn I hjertet mitt, det var liksom nøkkelen på en måte, det skjønte jeg da. Men så var jeg ikke

0: fossa gjennom meg en sånn kraft, som en... Det var som også å kjøre i en sånn nedoverbakke i en berg- og dalbane. Den der, det kilte hele vesenet mitt. Og jeg ropte av fryd, kjørte ut av holdeplassen og kjørte nedover Trondheimsveien og bare hylte av fryd. Og det var helt, og da begynte, der begynte liksom min vandring med Jesus. Og det, jeg burde ikke forbedre meg noen ting. Jeg burde bare bli kjent med han. Så viste han meg steg etter steg hva jeg skulle endre på. Og i begynnelsen så røyka jeg jo hardt og leste Bibelen og syntes at det var helt fantastisk. Men da viser han meg bare at det, du kan ikke ha fellesskap med meg og røyke hasj. Det er som olje og vann, det lar seg ikke forene. Ja, men da velger jeg jo deg, Jesus. Og så valgte jeg han, og så var jeg løst. Det var ikke noe, det var ikke noe mer. Så når man tar imot Jesus, så får man tro. For troen er en gave. Og så må man øve seg i å tro. Men da har man tro. Man trenger aldri å stresse med å prøve å få mer tro. For troen legger Gud ned igjen som en gave. Både tro på Gud, men også troen og vissheten om at vi har en fiende. De fikk jeg ganske samtidig. Og når det gjelder den hasjen, så fikk jeg bare en åpenbaring om at jeg kom til å bli prøvd da. På den avhengigheten jeg hadde hatt. Det gikk 3 uker eller noe sånt nå, og bak i drosja så ligger det en dag, en som vi kaller for en pøkk, da. Det er en sånn 100 grams hasjklump, ser ut som en sånn ishockeypøkk. En hel sånn ligger bak i baksetet i drosja. Og jeg bare visste der var fristelsen. Da tok jeg med meg den, og så bare gikk, kjørte jeg inn på Esso-stasjonen på Vika, og så brøyte jeg den i småbiter og bare priste Herren. Halleluja, takk Jesus at du har løst meg fra den avhengen.
1: Da fikk du en frigjørende følelse etterpå.
0: Ja, helt vidunderlig. Ble aldri prøvd siden.
1: Nydelig.
0: Ja, det var sterkt.
1: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag er jeg Jørgen Reinersen på Toten og møter Nina og Martin Rjukan. Og straks skal du få mulighet til å bli kjent med Martin, men først Nina, så du valgte en sang til.
0: Ja, den heter You Are My Hiding Place. Og det er Jesus, han er mitt tilfluktssted.

0: Kjære lytter, det programsendet Dette mitt liv som på lufta, og det Nina og Martin Rjukan som dagens gjester. Martin, i motsetning til Nina, så vokste du opp med foreldre som kjente godt til Jesus.
1: Ja, fra tidlig barndom så jeg oppvokst med å gå på søndagsskolen og være med foreldrene mine på møter, og de gikk i Philadelphia i Oslo. Og hadde en trygg og god barndom sånn til å begynne med da. Og har hatt kristne, ja, altså hele slekta har vært pinsevenner da. Mm. Og spesielt min bestefar har betydd veldig mye. Han var veldig sånn trygg og god person, og jeg tenkte alltid at hvis jeg har lyst til å bli som han. Så var det at foreldrene mine sånn gradvis sluttet å gå på møter. De begynte å dra til, som ble så populært på slutten av 60-tallet, sånn sydenreiser og sånt, til Mallorca og Kanarien. Og, og da begynte de å åpne opp for alkohol, og da ble det mindre og mindre møter. Og til slutt så gikk det ikke på møter i det hele tatt, og da ble det mye festing hjemme og sånn.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Nei, jeg synes jo det var, uten å si noe negativt om foreldrene mine, da, fordi jeg har vært god og gjort så godt jeg har kunnet, så var det jo litt sånn uttrykt, og det var mye sånn, ja, sånn narspill, og så det var jo, ja, det ble litt forandring. Dette skjedde jo sånn gradvis da. Men så endte jo det med at de ble skilt da. Jeg var en 17 år. Og ja.
0: Det var da du, i etterkant av det, du flyttet opp til din besteforeldre, eller?
1: Ja, da flyttet jeg for å ta videregående da, til Ulefoss i Telemark. Da bodde jeg 3 år hos besteforeldrene mine.
0: Og var det trygt og godt?
1: Det var trygt og godt.
0: Ja.
1: Det var fint. Og de var, bestefaren min var en veldig sånn troens mann, og han var ikke sånn som liksom bare forkynt evangeliet for meg, men på en måte med livet sitt da. Han var en veldig sånn god person. For eksempel så sa han aldri noe negativt om andre folk. Så han sa noe, så var alltid for å løfte opp. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. På 3 år så hørte jeg han aldri si noe negativt om noe menneske. Og jeg bare nevner det at han vokste jo opp også i et kristent hjem da. Han kom fra Seljord. Og foreldrene hans, de var skikkelig sånne bønnemennesker. Så farmor fortalte det at når hun var på besøk der, så var det akkurat som freden senka seg ned over skuldra dine. Og når de overnatta der, så hørte de disse to gamle menneskene ba. De startet alltid dagen med bønn, vet du, og løftet frem hele familien. Og hun fortalte også det at når, ja, det blir en oldemor da, når hun døde i 1964, da kom farmor inn på sykeleie der, og da hadde smil om munnen. I kveld skal jeg møte Jesus. Og hun og sønnen og bestefaren min, de satt og sang lovsanger inn i døden. Så det er sterkere i historiene der.
0: Så spesielt.
1: Ja. Så alle de årene hvor jeg ble frelst da jeg var 29, og da bodde jeg i Oslo fra jeg var sånn 20 til 30, og da ble det på meg også gradvis mer og mer festing og liksom det livet der da.
0: Var det etter du ble frelst?
1: Nei, det var før.
0: Det var før, ja.
1: Ja,
0: ja, for etter videregående så var du i militæret.
1: Ja.
0: Og da havner du etter hvert som FN-soldat i Libanon.
1: Ja, ja.
0: Hvordan opplevde du den tiden?
1: Jo, det, jeg fikk jo det som var det fine med å være i Libanon. Jeg fikk veldig sånn israelerte da.
0: Ja.
1: Ja, var en del på permisjon der og så land, og det var veldig herlig. Så det var, ja, det var en spesiell tid. Det et halvår jeg husker veldig godt da. Jeg fikk jo mer kjennskap til konflikten der nede og ja.
0: Hvordan var det også å være i krigszone?
1: Ja, det blir jo litt mer alvor. Altså, det blir jo stor forskjell på å avtjene verneplikten i Norge da, hvor alt liksom bare sånn man øver seg kanskje opp til en krig som ikke men der var vi jo inne i en krigszone. Så det var jo mange ting som kom kanskje inn i underbevisstheten. Man prøvde å være tøff der og da, og liksom men det klart at man gjorde seg tanker da. Og jeg opplevde jo å se et sånn selvmordsangrepp på lang avstand en gang, hvor det var en to shia-muslimer som kjørte i en liten bil fullastet med TNT inn i en jødisk kolonne hvor det var mange soldater som ble drept. Bilen delte i to. Og det var ja, da var jeg kanskje sånn 400-500 meter unna. Det så du på avstand. Så det gjorde veldig inntrykk. Da ble vi sendt tilbake inn i Israel og måtte være der en ekstra dag. Og jeg husker det preget oss alle sammen. Da gikk vi og drakk oss fulle på en pub der da. Men så ja, det veldig mye hat og sånt nå. Men så oppdaget jeg også en annen ting mens jeg var der nede. Jeg fikk jo faktisk Israel i hjertet, og jeg så jo den der måten media fremstiller Israel på da, allerede den gangen. Vi fikk jo tilsendt norske aviser og sånn, og da så jeg at mye av det de skrev, det stemte ikke med virkeligheten da, sånn som vi opplevde det.
0: Mm. Var det et halvt år du var der nede?
1: Ja, det var et halvt år.
0: Hva gjorde du når du kom tilbake til Norge da?
1: Jo, da hadde jeg egentlig planer om å få meg en utdannelse og sånt nå. Og så tok jeg taxilappen.
0: Ja.
1: Og så ble det, ja, så ble livet sånn at det ble mindre og mindre studier og mer drosjekjøring. Til slutt så bare kjørte jeg drosje. Og da gikk livet ut på liksom å jobbe. Jeg kjører drosje i uka og fest i helgene. Det var liksom det livet. Det ble mer og mer. Og frem til jeg var sånn 25, så synes jeg dette festelivet var litt sånn artig, ikke sant? Men så begynte det å gå i nedoverbakke. Men så blir du på en måte fanget inn i det, da. Og da det litt sånn hardt å komme ut av det. Så jeg hadde vel en avhengighet også til alkohol, da. Men jeg likte aldri sånne harsj og sånne ting da. Jeg har prøvd det, men jeg har aldri likt rusen liksom da.
0: Men det var et par kollegaer der som ble kristne, og hva tenkte du om det?
1: Ja, jeg fikk meg noen venner i drosja etter hvert da. Og vi begynte å vanke litt sammen og var litt ute på byen sammen. Og da var det en god venn av meg som plutselig en dag så sier han til meg at nei, da, jeg kan ikke bli med ute i helgen, for jeg skal på et møte, sånn. Og da skjønte ikke jeg hva han mente en gang. Jeg trodde jeg kanskje han skulle møte noen, ja, men han skulle på et kristent møte, da. Og han kom på besøk etter et par dager, vet du, og det var en total forandret mann. Det var fra mørke til lys, altså, bokstavlig talt. Jeg ble helt forbløffet, jeg så hele ansiktet lyst, og jeg skjønte, det fanget litt min nysgjerrighet da. At jeg skjønte ikke alt, han vitnet mye og sånn, det var mye av det jeg ikke skjønte. Men. Og en kamerat til også, som også ble frelst, og de drev og ba for meg og kom på besøk og ville ha meg med på møte og. Og det var veldig sånn motstand da. Jeg svarte ja, og så trakk jeg meg. Jeg fikk frykt da, vet du. Men bare for å nevne det, altså, jeg har på en måte i mitt hjerte visst veien da. Jeg visste at skal jeg gjøre noe, så skal jeg bli en kristen. Det har jeg alltid visst. På grunn av slekt og mine besteforeldre og alt det der, så har jeg alltid på en måte visst at det er det som er veien å gå. Og jeg husker at en gang jeg gikk nedover i Storgata i Oslo, så ble jeg stoppet av noe som heter Santologikirken, og masse spørsmål og sånn, men jeg visste at det der var bare fake også. Det kristne tro som ja, det har jeg visst i mitt hjerte, på en måte. Men, ja, disse vitnet for meg, og jeg svarte ja, og så trakk jeg meg, og svarte nei, og det var til og med gikk så langt at jeg satt meg inn i bilen, og var på vei til møtet, og så hoppet jeg i Sinsenkrysset, jeg fikk sånn skikkelig frykt, da. Jeg vet at det er ikke sånn, jeg bare reiv opp døren,
0: Norges mest trafikalt kryss.
1: Ja, ja, de stoppet inn på siden der, så fikk jeg hoppet ut av bilen. Men i alle fall så de ble så lei, så de samlet en gjeng, og de hadde bønnemøte faktisk for meg da. De ropte til Gud, og sa det at nå er det slutt. Nå skal Martin bli frelst. Og da tror jeg de brøyt noe i ånden da. Og jeg hørte meg selv si ja, jeg blir med på møtet. Og da husker jeg det at moren min kom på besøk og skulle ha meg med til tanta mi. Men da ringte jeg og sa, nå er jeg ikke hjemme, men nå er jeg der og der, ikke sant? Så de kom og hentet meg da. Og jeg hadde litt sånn forventninger i hjertet når jeg kjørte til, ja, på samme sted som Nina forteller om, Oslo Kristne Senter da. Og jeg kjente liksom at nå kommer det til å skje noe. Jeg visste ikke hva da, men jeg bare hadde noe sånn i hjertet da.
0: Og det, kjære lytter, det skal du få med deg i neste program, for nå er tida ute i dette programmet. Hva skjedde for noe med Martin når han kom inn på Oslo Kristne Senter? Nå, Martin, skal du velge en sang.
1: Ja, du, da velger jeg en som heter Han tek ikke glansen av livet. Og den er litt spesiell for meg, fordi at faren min, da, han sklei bort fra Gud, men han kom tilbake som på slutten av livet. Kanskje 3 år før han døde. Og han likte den sangen veldig godt. Og den ble spilt i hans begravelse. Og jeg synes det er en veldig fin tekst.

Kjære, kjære lytter, det har blitt mange tårer på oss alle under den innspilling som du kanskje har fått med deg. Og neste uke skal du få lytte til fortsettelsen av Martin sitt gripende vitnesbyrd. Og du skal også få høre hvordan Nina og Martin møtte hverandre og senere ble gift, men etter noen gode år forlot Nina Martin. De var så fra hverandre i noen år, før de ble gift på nytt. Dette er så nydelig og så gripende, så inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg om en uke. Nå vil jeg gjerne be en bønn med deg som enda ikke har tatt et standpunkt om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Gud satte i gang verdenshistoriens største redningsaksjon da han sendte Jesus, sin egen sønn, til denne verden, slik at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst og løst og fri fra lenker og bånd. Frelsen er en gave som kan tas imot ufortjent og bare av nåde. Som du vil ta imot Jesus som din frelser Herre i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag tar jeg imot den gaven som frelsen er. Takk at du nå er min Herre og frelser Jesus. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Og vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig fint å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt nummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Og på vår hjemmeside som skrives slik 90 med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no, finnes både vårt telefonnummer og e-postadresse. Her er også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak. Mange tidligere episoder er nå tilgjengelig som podcast, så du kan lytte akkurat når du måtte ønske på denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste, Guds rike velsignelse.

0: Det var en sterk bisettelse I Oslo domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald I Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre I sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet I Oslo, der en mann I 20-årene ble skutt og drept den 26. April, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere I slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet I Norrköping den 30. April. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. September klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. September klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det Fra Arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I radioens historie. Noen ganger så det gjerne noe som spilt inn tidligere, men som alligevel sendt I radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til før Radio Lyngdals eksistens. Du har kanskje hørt og sett Lyngdalskua. Den står midt I sentrum, utenfor rådhuset. Og for mange så dette en kjent landemerke. Kua den symboliserer samarbeidet mellom bygd og by og ble reist for å hylle landbruket og menneskene som bygde Lyngdal sammen. Midt i Rådhusparken kan du oppleve å se Lyngdalskua, og vi har et historisk opptak fra 26. august 1983. Da var det avduking av denne Lyngdalskua, og vi skal høre det opptaket nå. Aller først Birger Galdahl som introduserer.
6: Så gjenger vi videre til en stor begivenhet som skjedde i Lyngdal. 26. august 1983. Da ble Lyngdalskua avduket i Lyngdal. Og det var Walter Bredo Larsen som er høyre som da hadde ansvaret for den seremonien.

0: holde på litt. Og da har jeg bare ganske kort å si nå en takk til kunstneren for den gode løsningen som i hvert fall etter vårt og mange syn det har blitt på skulpturen av Lyngdalsskua. Og på vegne av komiteen så skal jeg overrekke denne blomsterbuketten. Bare en ting som jeg ikke ville si i sted, jeg vil si jeg ikke akkurat tore nok, men det kunne kanskje virke litt provoserende, men nå har Fløgstad sagt det før meg, så nå skal jeg bare si det på en litt annen måte. Og Fløgstad, han sa det at den har vært av uvurderlig betydning for handelsstanden, eller for handelsnærlivet i Lyngdal. Og da skal jeg omskrive det litt grann, og tillate meg å påstå at det har ikke vært én meieribestyrer, det har ikke vært én banksjef i Lyngdal Sparebank, og det har ikke vært ett medlem i Lyngdal Handelsstandsforening som har gjort og betydd så mye for Lyngdal som Lyngdalskua. Og nå har jeg fornøyelsen av på vegne av de tre samme institusjonene å overrekke denne skulpturen til Lyngdal kommune ved ordføreren.
1: Ja, godt folk. I dag skrives det Lyngdals historie av beste slag. Kua har fått sitt flotte monument. Det er jo en overveldende fin og lik statue. Ja, så lik at da i går kveld var nede og kikket når de monterte den. Jeg trodde faktisk den var levende, så jeg måtte si, det mangler bare et ordentlig kurot. I dag er den på plass. Lyngdalskua, den står jo sentralt i vår bygdehistorie, i jordbrukets historie. Lyngdal er jo i utpreget jordbruksbygd. Ideen med å reise en statue her i Lyngdal sentralt, den er gammel. Jeg husker helt tilbake, ja, lenger enn 15 år, da var det en del arbeid i gang. Ideen var der. Plasseringen var tenkt sentralt i kommunen. Nå er den her, og står her, flott og støtt i Rådhusbakken. Et synlig bevis på tiltak og iherdig innsats i dette viktige foredlingsarbeidet. For det er jo nettopp et monument over iherdig innsats og fremsyn som vi får plassert her midt i Lyngdal sentrum, midt i handelssentrumet. Den vil stå her som en mektig inspirasjon også for kommende slekter, for yrkesutøvere i jordbruket. Det er jo en av de viktigste næringsgrenene fortsatt i vår kommune. Og derfor var det så veldig fint at det var så stor enighet og samarbeidsvilje om å få reist denne statuen. For det er et veldig løft. Komiteen som har stått bak dette arbeidet består jo av folk fra de forskjellige næringsgrenene. Vi har med ribestyret Abraham Tjøtta, som representerer jordbruk. Vi har Walter Bredo Larsen, som representerer handelsstanden og industri, kan vi si. Og vi har banksjef Benstvedt, som representerer Lyngdal Sparebank og kapitalen. Og dermed så var det en trekant som var nødvendig for å få reist dette flotte monument. Lyngdal kommune er jo som kjent en kommune i rik vekst. Og som det var sagt før, der har jordbruket hatt sin store andel og lagt grunnlaget. Det er noe vi alle må erkjenne. Og derfor er det ekstra gledelig i dag at det er nettopp jordbruket som skal hedres. og de utøvere som har stått bak dette verk. Vi som er gamle nok, som har nevnt fylkesagronomen, vi husker jo Dyrskog. Jeg tror dette vil, og Dyrskog var en mektig inspirasjon, også for handelsstanden. Handelsstanden er jo kjent for å være veldig lure og forretningsmessig. De fant snart ut hvor de skulle stille seg opp for å handle og stå i. Nå har vi kura midt i handelssenteret, og det symboliserer jo dette flotte samarbeidet som vi har her i kommunen. Og det vil jeg takke for. Det betyr så endelig mye. Nå har vi her i dag, foruten det jeg har nevnt, tre representanter. Og nå vil jeg med en gang si at nå må vi bare ha skikkelig ekte lyngdøler. Nå går det ikke an å ha folk utenom kommunen. Nå vil jeg kalle frem Sigurd Sturstøl. Om det vil være så greit å komme frem her. Jeg tror jeg begynner med den eldste. Vil du gå frem og så stille deg med siden av kua? Alf Berge. Av samme kaliber. Vær så god. Vil du også gå med her? Og så har vi den yngste utøveren, som jeg tror enda har Lyngdalsrasen på sin bås. Stemmer ikke det, Fidjeland? Skal vi ikke gi han en ekstra klapp for det? Jeg må be Fidjeland komme frem og stille seg her. Dyktige folk som representerer jordbruk og gårdbruk hos han i Lyngdal, og det er vi virkelig stolt av. Og derfor søvner seg da å vise dem frem med dette mektige monumentet.

0: Ja, det var ordfører Olof Opsahl som vi hørte til slutt her overrekte blomster og hederlig omtale til blant annet de som da hadde drivet med denne kurasen. Og med det så skulle vi vel ingen være i tvil om hvorfor vi er stolt av Lyngdalskua i kommunevåpenet, byvåpenet nå i Lyngdal.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært heima. Jobben har tatt mye av min tid. Og da jeg var ut og reiste alene, satt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under ei blå presenning, og den heller kjør og god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veden som jeg hogde i fjor

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91-88-96, 91-88-96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.